0: Tako je, evo nas u vikendu, evo nas u suboti, 7 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro jutro,
1: Bona. Idemo pozitiva, dobro jutro, subota je, vikend, kako smo?
0: E, želim vam svima ovakvu energiju.
1: Yeah, jest da je lažna, ali je tu.

0: то перепочули.
1: Светлину не фестивалу.
0: Прије 13 лет.
1: А ове године, у петак 17. српња, о 20 сати.
0: Кавалири и пријатели.
1: Поводом 30 година дјелования гласменог састава Кавалири из Бетње.
0: А у суботу, 18. српња, од 17 сати.
1: 38. традиционални етнофестивал Светлин 2026.
0: Дојдите сив Светлин полег Тракуштина.
1: И не треба корта.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer Shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer Shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer Shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi moj zaručniče Krunoslave, ti si moj mir i moj nemir, moja sigurna luka i moja najveća avantura. Hvala ti što moj svijet činiš sretnim i jedva čekam sve trenutke koji su pred nama. S ljubavlju, tvoja zaručnica Ivana.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca, dragom bratu Krunoslavu, sretan ulazak u bračnu luku sa zaručnicom Ivanom Milešić. Želi brat Leon sa Elom. Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

dragoj sestrični Ivani i njezinom zaručniku Krunoslavu. Čestitke povodom dana vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen s puno ljubavi, zdravljem i veseljem. Od srca ti želi tvoja sestrična Martina s Ivicom i malom Viktorijom. A maloj Doni šaljemo puno pusa. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna. Dragom i voljenom bratu Krunoslavu Fotezu i njegovoj odabranici Ivani Milešić, sretan dan vjenčanja i sve najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju. Neka vaša ljubav bude sve jača svakim danom zajedničkog života. To vam od srca žele sestra Danijela, šogor Željko, te nećaci Karlo, Mihael i Helena.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sretan ulazak u bračnu luku dragom i voljenom sinu Krunoslavu sa zaručnicom Ivanom žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Svim gostima veselu i ugodnu zabavu do jutarnjih sati kod Krunoslava i Ivane žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te Maleni Borna.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

0: де сме то пери почули?
1: Светлинуне фестивалу.
0: Прије 30 лет.
1: А ове године, у петак 17. српња, о 20 сати.
0: Кавалири и пријатели.
1: Поводом 30 година дјелованја гласменог састава Кавалири из Бетње.
0: А у суботу, 18. српња, од 17 сати.
1: 38. традиционални етнофестивал Светлин 2026.
0: Дојдите сив Светлин полјег Тракуштина.
1: И не треба корта.
2: Osmih je više od izgleda, on je dio vašeg identiteta. U iHeal Dentalu nudimo ugradnju premium implantata te izradu krunica i mostova koji vraćaju funkciju, estetiku i samopouzdanje. iHeal Dental namijenjen je onima koji očekuju više od rutinskog pregleda, osobni pristup, vrhunsku preciznost i pouzdane rezultate. Kada želite dugotrajno rješenje i prirodan izgled, birate iskustvo i kvalitetu bez kompromisa. Posjetite nas na adresi Rudolfa Reitera 2 u Ivancu ili se naručite na 042 798 277.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna. Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, mirom i bezbrojnim lijepim trenucima. Budite jedno drugome oslonac, čuvajte svoju ljubav i neka vas prati kroz cijeli život. Od srca vam želimo svu sreću. To vam žele Ela, brat Dalibor, Diori i Kajra.

Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi moj zaručniče Krunoslave, ti si moj mir i moj nemir, moja sigurna luka i moja najveća avantura. Hvala ti što moj svijet činiš sretnim i jedva čekam sve trenutke koji su pred nama. S ljubavlju, tvoja zaručnica Ivana.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž.

Dragi Ivana i Krunoslave, neka vam dan vjenčanja bude početak života ispunjenog ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vam žele sestra Tihana i Ivan.

Dragi Ivana i Krunoslave, od srca vam želimo sretan i blagoslovljen zajednički život, ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Malenoj Doni želimo zdravo, veselo i bezbrižno odrastanje, okruženo ljubavlju vaše obitelji. Od srca vam žele Marija, Antonio te maleni Borna.

Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano, maloj Doni puno pusa.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Dragoj unuci Ivani i zaručniku Krunoslavu, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju i srećom, a vaša Dona neka vam svaki dan donosi radost i osmijeh. Od srca vam žele baka Josipa i djed Blaž. Svim gostima veselu i ugodnu zabavu do jutarnjih sati kod Krunoslava i Ivane žele roditelji Štefica i Janko Fotez.

Dragi Krunoslav i Ivana, neka ovaj prekrasan dan bude lijep početak vašeg bračnog putovanja. Neka to putovanje traje vječno, jer ste našli pravog suputnika. Neka vaša lađa mirno plovi i neka je veliki valovi zaobiđu. Sve najbolje u zajedničkom životu žele vam brat Ivica, šogorica Sandra, te nećaci Klara, Marcel i Ivano. Maloj Doni puno pusa.

nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura pokranje, da gitara pucat može, ja bi

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.